אקאשוני קרגילי קנה דרינג פרוג'ק בפי פרוגרם נסיר פה עוד יוצח לדוק דרפית אוהטו סודוגן המרצום צ'יקה דוקטור סייד איבטחר חוזני קנה דלוקסיס קורלה טיוסק פרוג'ק צ'יין שרבנה צ'יין פיה פרוגרם פרוג'ק צ'יין